rekhodo ya vumbiwa ka vhiki leri ri nga hundza mayelana na nandzu wa ku phangiwa le purasini ra Ramaphosa ra Phalaphala na ti dolara ya hansi ka

0: Mina ta vula lavo ka va nga ri ki kona ka squad, lava a va nga ri kona loko xi hetelela ku hlawuriwa sweswa sweswi. A ni na luya Mabasa loyi a nga wa Pirates a nga lumbiwa ka le ka Stellenbosch.
1: Ehe.
0: Ivi hi ya tsutsuma hi vuya la ka Sundowns hi teka Reynolds na Kekana.
1: Ya.
0: Ivi hi tsutsuma hi ya laha ka Chiefs hi fika hi teka goalkeeper Peterson.
1: Ya.
0: Lava hi vona lavan'wana ke va vuliwa Apollos na va Mudau one obvious vanhu lava va tshama va ri kona.
1: Eh.
0: Se ni nge hlawuli vanhu lava ni swi tivaka lava va kona ka xikwadini.
1: Ya.
0: Hi vona ni vonaka vona va antswa va lava four. Ku lomu langusa le mahlweni leyi loko Reynolds a nga ri kona.